0: 3 på ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: sommer.
1: MP3.
2: Finnes det noe kjærlighet for en sommer? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love?
3: Jeg har begynt å innse at jeg

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: Og alltid musikk.
1: NRK MP3.
2: Jeg vokste opp i dag til å være litt der, nå skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg hjem på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

0: MP3.
1: Jeg vokste opp i dag til å være litt down, skal jeg være ærlig. For jeg gikk på en s***, men... Og så gikk jeg på badet, så meg selv i speilet og var sånn, woof!

0: sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: NP3.

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.